好了耶。Manyene ne ne pina iti e mogopa le go ri yana ba shanyana ha ke tloa mona ke tla fa mo di eta nge ke be ka di wala e ha ke tloa mona ke tla fa mo nge ke be ka jwe tsala le mongwe ke go be sa butsi ka ne ha ke ke ne ke loma ka maghethele ka botlhale nna ke bubi bo ha itse mbubi ha shu che mabe di ke me sotso e raro ka boga hoga hey actually you go pa metsi a tsweke jwa tla masoho ke metso tse mi raro ka boga hoga le shumele motso le mo mogatlo wa o qetela wa lena no lena la la remoho ke le buile hle bontate ba digeleke ntate di go khesa I so good, me bag. Why? Well, it's so good, me. Why about it? Yo, Nzaji. Hehehe. The halak soy body injection. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe.